0: Бүгін шілде айының 28-ші жұлдызы сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Ардықты тыңдарман 29 шілде сәрсенбі күні жүргізілетін жоспарлы жөндеу жұмыстарына байланысты қысқа толқында хабар тарату уақытша тоқтатылады. Бұл аралықта хабарларымызды спутник пен интернет арқылы тыңдауға болады. Ал бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшақтары атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушан Гүлгуламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

0: үлкен сұранысқа ие екенін айтты. Эрдоган бүгінде халықаралық қауымдастық Түркияны енді тек өзгенің қаламынан туған мәтіндер немесе әдейі қаралау мақсатына түсірілген көркем фильмдер арқылы емес, өз мәдениетіміз бен шынайы болмысымызды көрсететін фильмдер, телехикаялар, деректі фильмдер, цифрлық платформалар және мәдени іс-шаралар арқылы танып отыр. Бұл еліміздің жұмсақ күшін арттыратын, халқымыздың жинақтаған мұрасы мен құндылықтарын әлемге танытатын, бізді өз болмысымызбен таныстыратын аса маңызды жетістік деді.
1: Түркия Европада бірнеше күннен бері жалғасып жатқан орман өрттерімен күрес аясында Испаниядан кейін Францияға да әуеден қолдау көрсетіп жатыр. Ауыл және орман шаруашылығы министрі Ибрахим Юмаклы әлеуметтік желідегі парақшасында президент Реджеп Тайып Эрдоғанның тапсырмасына сәйкес, бұған дейін Испанияға жіберілген екі өрт сөндіру ұшағынан кейін Францияның көмек сұрауына байланысты бұл елге де екі өрт сөндіру ұшағы аттандырылғанын хабарлады. Юмаклы Европада жалғасып жатқан орман өрттері тілсіз жаумен күрестің қаншалықты қиын екенін тағы бір рет көрсетті. Атап өтті. Ол Түркияның бар мүмкіндігімен тәжірибесіне сүйеніп, тек өз ормандарын ғана емес, қажет болған жағдайда басқа елдердің ормандарын қорғау үшін де жауапкершілік алатынын айтты. Түркияның Испанияға көрсеткен көмегінен кейін Францияның өтінішіне де қысқа мерзімде жауап берген айтқан Юмаклы сөзін былай түйіндеді. Орман бізге уақытша берілген аманат ғана емес, болашақ ұрпаққа қалдыратын ең қымбат мұра. Осы түсіністікпен ынтымақтастық пен күресімізді табандылықпен жалғастырамыз.
0: Түркияда ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра комитетінің 49-шы сессиясы өтпек. Бұл туралы Түркия сыртқы істер министрлігі жазбаша мәлімдеме жасады. Мәлімдемеге сәйкес, Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы дүниежүзілік мұра комитетінің 48-ші сессиясында Түркияның 2027 жылы өтетін 49-шы сессияны ұйымдастыруы мақұлданды. Комитеттің 49-шы сессиясын 2027 жылы 27 маусым мен 7 шілде аралығында Стамбул қаласында өткізу жоспарланып отыр. Мәлімдемеде Түркияның азаматтың ортақ мұрасы саналатын мәдени және табиғи құндылықтарды қорғауға бағытталған халықаралық ынтымақтастыққа өз үлесін қосуды жалғастыратыны ерекше атап өтілді. Министрлік дереккөздерінің хабарлауынша, Түркияның аталған сессияға қабылдаушы ел болуы шешім бірауыздан қабылданған. Сонымен қатар сессия барысында Түркияның ЮНЕСКО жағындағы тұрақты өкілі елші Мустафа Юрдакул дүниежүзілік мұра комитетінің 49-шы сессияның төрағасы болатыны хабарланды.
1: Франция президенті Эммануэль Макрон елінде бірнеше аптадан бері жалғасып жатқан орман өрттерімен күресуге өрт сөндіру ұшағын жіберген Түркияға алғыс айтты. Макрон X әлеуметтік желісіндегі парақшасында Түркияның ауыл және орман шаруашылығы министрі Ибрахим Юмаклының Францияға өрт сөндіру ұшағы жіберілгені туралы жазбасын жариялады. Ол Түркия туы бейнеленген түрік тіліндегі жазбасында «Рахмет Түркия» деп алғыс білдірді. Ауыл және орман шаруашылығы министрі Юмаклы бұған дейін президент Реджеп Тайып Эрдоғанның тапсырмасымен Испаниядан кейін Францияға да екі өрт сөндіру ұшағы жіберілгенін хабарлаған еді. Францияда жыл басынан бері 116 мың гектар аумақ өртеніп кетті. Елдің оңтүстігінде Жирон аймағында шамамен бір аптадан бері жалғасып жатқан өрт 40

0: келіссөз өткізді. Иран сыртқы істер министрлігінің ресми телеграм арнасында жарияланған мәліметке сәйкес, Аббас Аракчи, Бадр бин Хамад әл-Бусейди және Фисал бин Фархаман өңірлік қатынастарды талқылаған. Әңгімелесу барысында өңірлік мәселемен қатар екі жақтың қарым-қатынастары да талқыланды. Тараптар Израиль мен ақштың 28 ақпанда Иранға қарсы басталған шабуылдарынан кейін Ормуз бұғазына қатысты ынтымақтастық пен дипломатиялық маңыздылығына ерекше назар аударған.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
2: АШ президенті Дональд Трамп Израиль премьер-министрі Бенямин Нетаньяхудың АШ-тың Түркияға F-35 ұшақтарын сатуына қарсылығына қатысты ешкім маған кімге не сатуымыз, не сатпауымыз керектігін айта алмайды. Түркия біздің ең ірі одақтасымыз деп мәлімдеді. Дональд Трамп Вашингтонға Мичиганға барар жолда журналистердің күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты сұрақтарына жауап берді. Трамп Израиль премьер-министрі Нетаньяхудың Түркияға F-35 ұйғыш ұшақтарын сатуға қарсы екенін еске салған тілшінің сауалына жауап берді. АШ президенті: «Түркия мен үшін тамаша одақтас. Президент Реджеп Тайып Ердоған менің досым. Ешкім маған кімге не сатуымыз, не сатпауымыз керектігін айта алмайды. Түркия біздің ең ірі одақтасымыз», деді. Түркия мен Израиль арасындағы келіспеушіліктердің баршаға белгілі екенін айтқан Трамп НАТО саммитіне байланысты Анкараға жасаған сапарының өте жақсы өткенін атап өтті. Түркия керемет әрі өте қуатты мемлекет. Оның тамаша ауқымды әрі қуатты армиясы бар. Сондай-ақ олар көптеген озық әскери техникаға ие, деді Трамп.
0: Палестинның Вафа ақпарат агенттігінің хабарлауынша, іздестіру құтқару топтары Газа қаласының оңтүстігіндегі Сабр ауданында Израиль шабуыл салдарынан қираған ғимараттың үйінділерінен 99 мәйіт шығарған. 2023 жылының қазан айы мен 2025 жылы 7 маусымда Израильдің әскери ұшақтары нысанаға алған бұл ғимаратта ондаған адам қаза тауып, олардың басым бөлігі үйінді астында қалып қойған болатын. Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде 99 адамның мәйіті табылды.
2: Палестинаны қолдаушылар Бенямин Нетаньяхудың АШ президенті Дональд Трамппен кездесуі қарсаңында Вашингтонға жасаған сапарына наразылық білдіру үшін дүйсенбі күні Ақ үйдің алдына жиналды. Палестина туын көтерген шерушілер АШ-тың Израильге қолдауын сынға алған плакаттар алып шықты. Оларда АШ пен Израиль соғыс машинасын тоқтатыңдар, Израильдің Вашингтонға ықпалын әшкерелеңдер және палестиналықтардың да адам құқықтары маңызды деген жазулар жазылған. Нетаньяху сейсенбі күні Ақ үйде Трамппен кездесу үшін Вашингтонға келген кезде наразылық шеру өтті. Бұл Нетаньяхудың Трамптың екінші президенттік мерзімі басталғалы бері онымен өткізетін 8-ші кездесуі болмақ. Трамппен кездесуден кейін Нетаньяху Израильді ұзақ жылдар бойы қолдап келген республикашыл сенатор Линдси Грэмге арналған еске алу рәсіміне қатыспақ. АШ 2023 жылдың қазанынан бері Газада 73 мыңнан астам адамның қаза табуына себеп болған геноцид сипатындағы соғысты қолдаған үшін сынға ұшырап келеді.
0: Ресей президенті Владимир Путин Украинадағы соғыста алдағы қойған мақсаттарына қол жеткізетінін және жеңіске жету үшін бар күшін салатынын мәлімдеді. Владимир Путин қыркүйекте өтетін сайлау қарсаңында Ресей парламентінің төменгі палатасы, яғни мемлекеттік думаның сессиясын аяқталуына байланысты Кремль сарайында депутаттарға сөз сөйледі. Путиннің айтуынша, Украинадағы соғысқа қарамастан соңғы 4 жылда Ресей экономикасы көлемі жағынан Қытай, ақ және Үндістаннан кейін әлемде 4-ші, ал Еуропада 1-ші орынға шыққан. Путин майданда батыл әрекет етудің өзіндік тәуекелі бар екені және оның құны Ресейдің әскери шығындары екенін атап өтті.
2: Израиль әскері басып алынған Батыс-Шерияның Калкилия қаласында орналасқан Худа Құран Кәрім радиосының кеңсесіне басып кіріп, ондағы құрал жабдықтарды тәркіледі және радиостанциясының жұмысын тоқтатты. Жергілікті дереккөздердің мәліметінше Израиль сарбаздары Калкилия қаласына бульдозермен кірген. Олар қаладағы Худа Құран Кәрім радиосының кеңсесіне басып кіріп, барлық техника мен материалды тәркілеп, радио орталығын жауып тастаған. Радионы жабу туралы шешімнің қанша уақытқа созылатыны және тәркіленген заттар жөнінде әзірге мәлімдеме жасалған жоқ. Израиль әскері радио ғимаратының кіреберісіне бұл ұйым терроризмге қатысы бар және оны қолдайды деген айыппен заңсыз деп танылып жабылды, деп жазған. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

жаратылған күннен бастап тек өмір сүрудің ғана емес, денсаулығын сақтаудың да жолдарын іздеді. Өйткені өмір кейде көктемдей жомарт болса, кейде қыстың ызғарлы желіндей қатал еді. Ауру адамзаттың ежелден келе жатқан серігі, ал шипа оның үміті болды. Осы үміт түркі халықтарының мыңдаған жылдық жадында тек емдеу тәсілі ретінде ғана емес, тұтас бір өмірлік философия ретінде орнықты. Түркістанның ұлан ғайыр даласында пайда болған бұл көне ілім ұрпақтан ұрпаққа таралып, Анадолы, Кавказ, Балқанға және түркі әлемінің түкпір-түкпіріне тарады. Бүгінгі күні де әжелеріміз кептірген жөке жапырағынан, жайлаудың жұпар аңқан тас шөбінен, бұлақтың салқын суынан және қарттарымыздың ақ батасынан сол ежелгі шипаның ізін көреміз. Орталық Азия. Шексіз аспан мен ұлан ғайыр дала тоғысқан желі еркіндікті, ал топырағы даналықты сыбырлаған көне мекен. Бұл тек алып мемлекеттер, даңқты дастандар мен қаһармандар дүниеге келген өлке ғана емес, сонымен қатар адам табиғаттың тілін ұғып, судың үніне құлақ тұрып, өсімдіктердің сырын таныған, жаратылыстың әр тынысынан шипа іздеген ұлы мектеп. Ежелгі түркі дүниетанымда адам аспан мен жер арасындағы қасиетті тепе-теңдіктің бір бөлігі саналды. Ол құнарлы топырақтан нәр алып, су арқылы жамандықтан арылып, оттың жылуынан қуаттанды. Сондықтан ауру тек тәннің сырқаты емес, адамның рух мен өмірлік үйлесімнің бұзылуы, ал шипа адамның табиғатпен қайта жарасым табуы еді. Таулар даналықтың, өзендер тіршіліктің қайнар көзі, ал ағаштар өмірдің нышаны саналды. Түрік халық медицинасы адамды табиғаттан ажырамас бір тұтас жаратылыс деп таныған, осындай терең танымнан бастау алып, ғасырлар бойы Орталық Азия даласынан бүкіл түркі жұртына тараған көне мәдени мұраға айналды. Көктемнің келуі Орталық Азияда шипа маусымының басталуы ретінде қабылданатын. Қар еріп, табиғат қайта жанданған кезде оташылар мен қарт данагөйлер ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан көне білімге сүйеніп, дәрілік өсімдіктерді жинайтын. Олар бұл ілімді кітаптан емес, халық жадынан үйреніп, кейінгі ұрпаққа аманат етіп жеткізетін. Олар тек ауруды емдейтін жандар ғана емес, табиғаттың тілін ұғатын, дұға мен қобыздың сарыны арқылы адамның жан дүниесіне де әсер ететін даналар еді. Түркі халықтары тек өсімдіктерден ғана емес, әуеннің тыныштандырар әсерінен, судың тазалығынан, ағаштардың саясынан және оттың қасиетінен шипа іздеді. Бұл аурудың алдын алу, табиғаттың ырғағымен үйлесімді өмір сүру және адамның тәні мен жаны табиғатпен тепе-теңдік орнатқанда ғана сауығады деген сенім еді. Халық медицинасы тек наным сенімдерге ғана емес, ғасырлар бойы қалыптасқан бақылау мен тәжірибеге негізделген нақты емдеу тәсілдеріне де сүйенді. Қазақ пен қырғыз даласында арша бұтақтарын түтетіп, науқас жатқан үйдің ауасын тазартқан, ал Алтай мен Тыва түріктері қарағай шайырынан дайындалатын жақпа майларды жараны емдеуге қолданған. Ұйғыр түріктері ұлы жібек жолы бойында дамыған медицина дәстүрінің арқасында жүздеген шипалы өсімдіктен дайындалған дәрілермен танылса, Анадолы, Әзербайжан және түрікмен жерінде шайқурай, астрагал, ташшөп, қаразере, шалфей мен адраспан халық медицинасының ажырамас бөлігіне айналды. Сынықшы деп аталған шеберлердің сынық салуы, ыстық су мен бу моншаларының ревматизмнен болатын ауырсынуды басу үшін қолданылуы, бал, айран және түрлі өсімдік сығындыларының жараны емдеуге пайдаланылуы түрік халық медицинасының бүгінгі күнге дейін жеткен көне мұрасы. Бұл тәсілдердің барлығы табиғат ұсынған мүмкіндіктерді мұқият бағалап, жинақталған білімді ұрпақтан ұрпаққа жеткізген ортақ түркі даналығының жемісі еді. Орталық Азиядан Анадолыға қарай жалғасқан ұлы көштермен бірге түрік халық медицинасының ғасырлар бойғы мол тәжірибесі де жаңа мекендерге жетті. Анадолының бай өсімдіктер әлемімен тоғысқан бұл құнды білім, аналар, оташылар мен халық емшілермен одан әрі толығып, өміршеңдігін сақтап қалды. Ғасырлар бойы түркі әлемінде шипа тек дәріде ғана емес, мейірімде, ынтымақта, табиғатпен, үйлесімде және адамға үміт сыйлайтын ізгі сөздерде еді. Бүгінде заманауи медицина адамзатқа зор мүмкіндіктер ұсынса да, дала шипагерлерінен бізге жеткен ең құнды мұра табиғатқа деген құрмет, денсаулықты сақтау және адамның жермен, сумен, ағашпен әрі барлық тіршілік иелерімен үйлесімді өмір сүру керек деген түсінік. Сондықтан Орталық Азияның ұлан ғайыр даласына, Анадолының құнарлы топырағына жеткен осы көне мұра әлі де маңыздылығын жоғалтпады. Ол сылдырлап аққан бұлақта әрбір шипалы өсімдіктің жұпарында және жүректен шыққан дұғада бізге бір ақиқатты еске салады. Шынайы шипа адамның өзімен, табиғатпен және өмірімен жарасымында. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде түрік халық медицинасы туралы баяндаймыз. Адам баласы

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Сейіт Баттал Гази Султан туралы сөз қозғаймыз. Түрік тарихында атаңызға айналған небір қаһармандар бар. Алайда Баттал Газидің халқымыздың жүрегінде орны ерекше. Ол түрік батырлығымен иманын тоғыстырып, қылышымен жауды үрейлендіріп, иманға толы дауысымен жүректерге үміт ұялатқан аңызға айналған жауынгер сопы. Византиядан басталып, Анадолыда да айтылатын ол туралы хикая бүгінде ұлттық рухымызды нәрлендіруде. Баттал Гази ер жүрек түрік батыры. Мехмет Өндер мен Вехби Джем Ашкун бастаған көптеген зерттеуші Баттал Газидің Хорасандық түрік әулетінен шыққанын айтады. Жастық шағына ислам әскерлерінің қатарына қосылған бұл ер жүрек батыр Византияға қарсы жорықтарда қолбасшылық қабілетімен танымал болды. Аббаси дәуірінде әсіресе Самарра қаласында түрік әскерлері мен қолбасшыларының ықпалы арта бастаған кезде Баттал Гази де алдыңғы қатарлы қолбасшылардың бірі болды. Ислам байрағының астында Византия қамалдарына жорық жасап, иман жолында қылыш сермеген Гази ретінде оның аты күллі өңірге кеңінен таралды. Кейін түрік халқы Баттал Газиді бауырына басып, оны қайта түлетті. Анадолыдағы оғыздар үшін Баттал Гази түрік ислам батырлық болмысының көрінісіне айналды. Түріктер оның есіміне Гази мәртебесін қосып, пайғамбарымыздың ұрпағымен байланыстырып, оны Сейіт Баттал Гази деп атады. Сейіт Баттал Гази ғасырлар бойы ұмытылмас сопы ретінде халықтың жадында. Түрікмен қауымы оны тек түрік қана емес, Әзірет Әлидің ұрпағы деп таныды. Тіпті Әлеви бектәшілік ортада бір дәрежесіне көтерілген ұлы әулие ретінде қабылданды. Осылайша Баттал Гази оғыз рухының исламмен тоғысуынан туған әрі Гази, әрі Ерен сипаттарын бойына жинақтаған қаһарман. Баттал Газидің аңызға айналған күресі Анадолыда терең із қалдырған. Риуаяттарға қарағанда Баттал Малатия сардары Хусейн Газидің ұлы. Ол кезде Малатия Византия шекарасына жақын орналасқан маңызды орталықтардың бірі еді. Баттал Газиде жастайынан осы өңірде жауынгерлік рухта тәрбиеленген. Ол өмір бойы Малатия төңірегінде Кайсери, Анкара, Ескішехир маңында Византия күштеріне қарсы жорықтар жасаған. Анадолының исламдануына тікелей үлес қосқан. Баттал Гази халқымыздың жадында әрі қылыш иесі, әрі көңілдерді жаулаған кемел тұлға ретінде сақталған. Оның өмірін баяндайтын Баттал нама сияқты дастан жауынгерлердің ерлікке толы жорықтарын және әулиеге тән жүрек әлемін бір арнада тоғыстырады. Бұл дастанда Баттал Гази ислам жолында жихад бастаған сопы ретінде көрінеді. Ол өмірін ғазауат рухымен Византияға қарсы шайқасқа және исламды таратуға арнаған. Баттал Гази дастанда оның кәпірлерге үрей салып, жау қамалдарын кейде қылыш күшімен, кейде ақыл айламен алған айтылады. Расында да дерек көздер Баттал Газиді өз дәуіріндегі Христан Византия әскерлерін қорқытып, қамалдар мен қалаларды күшпен, кейде айламен жаулап алған жауынгер ретінде көрсетеді. Баттал Гази тек жауынгер ғана емес, кемеңгер тұлға болған. Өз дәуіріндегі діни ілімдерді жетік меңгерген, ол мешіт мінберінен Құран мен хадис оқығанда әсем үнімен тыңдаушылардың жүрегін тербететін рухани сұлтан ретінде танылған. Оның болмысы көне түрік жауынгер сопы идеалының исламмен біте қайнасқан бейнесі. Сондықтан да түрік ислам әлемі оның тек батыр ғана емес, Алланың сүйікті құлы әулие ретінде қабылдаған. Баттал Гази дастаны Анадолыда пайда болған діни қаһармандық эпостардың алғашыларының бірі әрі прототипі. 13-ші ғасырда хатқа түскен Батталнама тек Баттал Газидің естелігін сақтау үшін жазылмаған. Сонымен қатар кейінгі дәуір эпостарына да жол ашқан. Данышментнама, Салтукнама, Хамзанама сияқты кейінгі көптеген дастан мен әпсана Баттал Гази негізін қалаған осы дәстүрден қуат алып шабыттанған. Осы

Балдың арқасында Баттал Гази Орта Азиядан Балқанға дейінгі ұлан қайыр өңірде газилердің піріне, сопылардың сардарына айналған. Оның күресімен болмысы көптеген хикаяда баяндалып, сансыз аңыз әпсаналарға шабыт берген. Баттал Гази түрік батырлығының иман мен отанға деген махаббатының символына айналған тұлға. Византия қамалдарына еш қорықпай шайқасқан бұл сопы Анадолының рухани қаһарманы ретінде халық жүрегінен орын алған. Оның аңызға толы өмір жолы түрік халқының осы аймақта 1000 жылдан астам уақыт бойы жүргізіп жатқан күресінің көрінісі іспетті. Қылышпен жаулап алу, жүрекпен көңілді баурау. Бүгінде Баттал Газидің рухы түріктердің жадында. Елді бағындыру ерлік болса, сол елдің жүрегін жаулау одан да зор ерлік. Баттал Гази қылышымен де, дұғасымен де, жерді де, жүректерді де бағындыра білген шынайы қаһарман. Тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламамызды тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, енді назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған екінші коммуникация құрылтайында сөз сөйледі. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра комитетінің 49-шы сессиясы Түркияда өтеді. Түркия Францияға өрт сөндіру ұшақтарын жіберді. Трамп Нетаньяхудың Түркияға F-35 сатуға қарсылығына жауап берді.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3377. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.

Türkiye Ovaz'a dokunlarında sanga haberler. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Holuk Karacım'a kaçırlık Türkiye'ne medeniyet işçenliğinden tonu edip bildirdi. Türkiye Devlet Başlığı, Başkalı Ankara'da uyuşturulgan ikinci ürümte şurasında şehir şahsadı. İlbaşı Erdoğan, Türkiye Ağustos'un tüzükende, sivilizasiya kıymetleri ben kuvvetlengen hikayene, tiren tomurlu hatırını, kileşekke yöneliş virüşe kışlık güzolluğunu da tırmışka oşurabızdı bildirdi. Türk milli üzünçeliğin hem medeniyetin çoğuldurgan, onun tarihin hem milli kıymetlerin ekranga şığırgan film, serial hem dokumental filmlerinin dünyanın dört bir yağında bir yaratılıp kuralıvın aytuşa Erdoğan, hazır Holuk Karacım'a kaçırık Türkiye'ne, başkalar yazgan tekstlerden yaki yola yoku maksatından gına düşürgen filmlerden tüvül Üs medeniyetimizden hem şimbarlığımızdan şağıldırgan filmlerden, sonlu platformalardan hem medeni çoralardan da bile. Bu, ilimizden yumuşak köşün arttıratırgan, milletimizden toplangan bölümlerin hem kıymetlerin dünyaya jitkiratırgan hem bizden tarihimizden sili turgan gayet kıymetli kozanış. Bu kozanışını, biz bu kozanışını toğanda kengaytirge tevekkül deb aytdı. Erdoğan bulay deb belgilebizdi. Türk asrın tüzügende biz şulay ok, sivilizasiya kıymetlerimiz, tiren tomurlu hatırımız hem gelecekke yol kursatuşu kışlı güzallığı bilen toklangan tarihini tırmış karşırabız. Sizden ilişkiniz bilen biz bu güzallığını toğanda alğa jiberibiz hem üse hem kişiye burhan Türkiye tarihin toğanda kışırak işittiribiz deyip şen kümülden ışanam deyip etdi Türkiye devlet başlığı. Şurada İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye neft şirketinin Irak'ın Kirkuk neft çığınağında ortaklık kilişuğu tüzgenin bildirdi hem bu kilişuğunu iki il arasında energetik hizmetlerden kengaytirilende tarihi adım deyip atadı. Ankara'da Irak Başministri Ali El Zaidi bilen uchrashgan İlbaşı Erdoğan liderlerinin İran, Suriye hem Filistin'deki taraqqiyatlarını da sileşuveren hem Türkiye'nin Irak'ın soqlanu ihtiyaclarına kürsetken yerdemini rastlauların etti. Farsı kulduğun Irak aşa global bazarlar bilen tutaştırığa yöneltilgen Üsüş yolu proyektinin olga ketuun bildirdi hem Ankara'nın Tirosuz Türkiye hem Tirosuz Tübek tüzüge doğruluğun тағын бір қат растады. Ақыш өзек командалығы, Ақыш хәм Сөғуд Арабстаны күштерінің 28-ші үлді ғирақты Ақыш күштеріне хәм Сөғуд Арабстарының энергетики асқырмасына хүжім етуді ғайпленген Иран яқлы түркімдеріне нишан етіп алған сезгер түгәл хүжімдер ұйыштыруы білдірді. Ақыш өзек командалығы операцияның Иран инқилап соқшылары тарафынан идара етілу алға сүрілген 30-дан көбірек кішісіз хава аппараты хүжімінден соң өткерілуін білдіріп, хүжімдерінің ісі оғышсыз болуын ескерді бұзды. Соғыл арапсанында операцияның өз-өзіні яқлы хоқуқын тони тұрған БМО шартнамасының 51-ші маддасы негізінде башқарылуын иғлар етті. Жерлі медиа хүжімдерінің Иран яқлаушы халық мобилизация күштерін нишан етіп алуын хәм күн яқтағы Басры бен Васит вилайетлерінде шартлауларының ишетілуін хабар етті. Филистиннің БМО вәкілі Рият Мансур, яу астындағы Йорданның кін мұтыш өзәлдігінде ортқан қырыстық оқиғылар арқасында, Израилі канунсыз келіп орнашушыларының құрасызландырылуын тәлеп етті. Халық қыра, граждан, сивил, соқлау, шақыруын ясады. Именек шуасында ясаған шығышында Израилі келіп орнашушылар кішілерге террор қылуларын тұтқарлау үшін құрасызландырылырға тиіш деп айтушы Мансур, фелестинлерінің келіп орнашушылар хәм яу кішілері тарафынан һәр күн әйтерсен ғүмірлерінің бірнеде әхәмиеті жоқ кебек өтірілуін білдірді. Мансур баш министр Нетаньяхуны сайлауларда жеңу үшін көбірек колонизациялау, тағын да көбірек миліктен мәхрүм ету, көбірек башқа орындарға көшіру ұмтылышында болуды һәм Израиль күшті ярдәм білән қанунсыз келіп орнашушыларының қырыстылығын қолданып, мүмкін қадар көбірек Филистин жерлерін аннексиялауды ғайыпледі. Украина елбасы Володимир Зеленский Ақ Йортта Ақыш елбасы Дональд Трамп белән яхшы сөйләшү үткәрүләрен белдереп, Украина халкын яклау һәм тынычлыкны ныгыту өчен бергәләп башарган бар нәрсә өчен дә рәхмәт әйтте. Зеленский Патриот саклану ракеталарының эшләп чыгарылуы өчен лицензияләр,
дипломатик тырыштыклар һәм башка тәкъдимнәр турында фикер алышуларын, шулай ук Русия белән тынычлык барышын яңадан торгызу кирәклеген билгеләп узды. Сенатор Линдси Грэмның җанасында катнашу өчен Вашингтонда булган Украина лидерының, шулай ук Финляндия башы Александр Стап һәм АКШ сенаторлары белән дә очрашуы планлаштырылды. Мәхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

өзгәрешіне дұрыс етіп оқырға ғам жетті рәуіште әзірі болу. Бүгін ясалма интеллектінің күш тапқұрлаушысы болу тұрын айтушы өзбелен, бұл тапқұрлаушысы қошлар қорар қалу өті циклары ғам өзлі күндашлығы темпларын түптен өзгәртуін дұғам етешек. Біз әліде өткенлерге ұқшамаған бұл яңа шыр бошында тұрабыз.

Türkiye yasanlı intellektni soğuş қырында қолдана ала ма? Барыбызды қызықсындырған бұл сұрауға жауап бере алдыдан өз білен, Түркия соқлану санағатында үшленген пилотсыз системаларының, сенсор шелтерлерінің әм түрлі платформаларының мүхим негіз тәшкіл етуін іскалы. Мұның сыңғы мүхим мәселенің тоғынды өзге, башқаша болуына басым ясығым сөздерін бұлай деп тамамлы. Мұнда ең тіп аспект интеграция. Айрым платформалардағы сенсорларына да шеттегі әм өзәктегі ясалма интелект негізіндегі анализ әм қарар қаблы үті қатламларында не дәрежеде дисинтеграцияларға мүмкін екенін жетті қару мүхим. Мұнда ең тіп аспект интеграция. Айрым платформалардағы сенсорларына да шеттегі әм өзәктегі ясалма фәхім негізіндегі анализ әм қарар қаблы үті қатламларында не дәрежеде тез интеграцияларға мүмкін екенін жетті қару бек мүхим. Чөнки келешек соғыш қырында платформаларының саны һәм түрлілігі генә өстенлік бирмәшәк. Сүз шул платформалардан алынған мәгълүматларны кем тизрәк һәм төгәлдерәк аңлый һәм оларны қорар қабы үті механизмына әлендірі алуында бұра. Бұл сұрауға жауап шылайық, яңа шырды кім айырылып тұрашақ деген сұрауға да жауап берешек. Ясалма фәхімнің соғыш қырындағы ролі бек тез өзгәрі әм шул нәрсе анық етіп көрді. Бұл трансформацияны дұрыс аңлаушылар. Келешекте үстінлікке ие болашақ. Башка бір подкаст язмасында ұшашқанша қадар исән имен болығыз.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Йорты сәрдік топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты білән сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күншығыш үйдәнішіндегі Түріксәт 3А һәм Түріксәт 4А ершінәрі білән 3 тапқыр W.TRTDINNE.com